제 남자 보야 하메제 쳇대 송야 렌제 보야 노르비 황두리야 옐로야 한든주 촉사리야 퐁안다 보야 nga mahina ya nga khachi wo ya ha che de jer wo sere ya tu te ni wo ya so ta da ma yu ya zu mu wo ya ha ya re hyo lo hyo la ya le ta la wo ya ji na ma de da ya teng wo ya ha nyu ma tu zu la ya no khachi wo ya che de jer wo ngi ya tu ja ga re wo ya ha ja ar ka ba chen ji ni ya me ja no wo ya yo er ji yin ju na ya he wo wo ya ha wo zong chen ju la ya ngi ja ya wo ya bong be ma du re me ya ko tu du wo ya ha shu er nang zong te ya tong la wo ya long ta yu la ka ya le ta so wo ya ha ko zo re ji yang mi ya nga ka shi wo ya 这点家务你呀，那俺我得呀，还得。